etorriko duna. Gezurrak ikutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz. Bizar eta horreko dunak, gezurrak ikutxan lurperatzen dituzten.